0: الشباب بتسلسل سفر بتسلسل سفر سورة قبل ما تبدأ بيجي سفر درايف أنت أخوات بريك فاشون لسريع فمانتي مانتي ألين دادا غريت نكلا مانزا أما هم هي متاتو أتيل جافا نيشن ميوزيك أتمس أبلو مون مي أن يو at the biggest one in drive my fellow abeki ana lifa man tsone di monate ah okay ataba utswa di tsone di monate be le mori ba le ba loketeka apa ba ne ba ketika kai kai ke a tsapa tsone tsa maile hantle ka nete e re a thaba jalo ka ke tsokire motho lo le mola le mani ka re tsogo mani mo motho lo le teng re tsogo vili mani ya no wa bona di bakatsa rona fela ke a dumela ke a rata gore le majoro ha nntse re qoqa wa ka tokologo municipality bolo jalo ka ba le ba le dipapadi le bona ba di tshetsang ona hle a bua ntho a dumelana le nna ke tshoke ei wa tsiba ei bana ba bangata wena thwa samone dipapadi ba banyane di lemong a holo ba banyane a holo di lemong ai ba bo betsa bo jwala yo jwale ntho ne ke hlokometse ha ona bo mabala a mangata jwale hangata di bakeng tsenga tsenyane bana ba etsa ntho ba e bonang ile yona e ba dumelang gore ena e ka re ke yona ho thung ke yona re ithabisang ka yona mme ho na le mo ba e bonang teng ka nnete ne ke bona bana ba banyane haholo dilemong e ka re ke ntho e tlwaelileng ho tshwarela lekolokoti la hao fela
1: botlolonyana
0: kgaitsedi ya kao fete jwale ha o sheba le batho ba baholo mono le wena wa bona ba bang seng kao fela ka nnete ba bang hore ke se ka re ke ntho e tlwaelileng wa tseba nenneng ngwana le ha etsa ntho wa e pata ke ngwana ha ke bua ka bana ke bua ka bana ba ka tlasa dilemo tse leshome le motse robedi jwalo ka ha re tseba tlolofo kgaitsedi ya ha e pata jwale kapa ke rona re etsa ke kare fashion e ntho a sa